0: Fuksodate, častim, fuksodate, platim.
1: A ti bi samo
0: date, častim, fuksodate, platim. Fuksodate, častim, ali date poštujem, mrš.
1: Date!